0: бол дагарахгүй малчин хүн. Энэ бол би үе үедээ сонсон хүлэмжээр тал натгална. Энэ бол миний хамгийн хайртай альбаа юм байна. Тал натг гол мөрөн өл жилийн гол юм бүр байна. Гоё юм бүр байна. Цог наад үзвэсү ахтуу нар байна. Хамгийн хайртай болоо мөр болно.
1: 内蒙古海拉尔，一望无垠的草原，是属于游牧民族的天堂。达斡尔族，一个世世代代被称作马背上的民族，在他们眼里的内蒙古，在皑皑白雪陪衬下，静谧苍茫的雪域草原，充斥着另一番多姿多彩的生活景象。
0: Миний шижир гэдэг ерөн нэг дагвар хүн аа багаса морин хайртай морин бахтай аавын үеэс та мор соргож мор тэжээж мор олдож ирсэн юм аа Манай энэ та хавар мор тэжээж өвөл сон өвөл мор хоргодог мор яг билгэдэг Өнөх өдөр одоо найд орохоор бидний бүлтгэл хийж байна.
1: 希吉热所说的活动是蒙古族冬季草原上最重要的狂欢——冰雪那达慕。他报名了其中的骑马比赛，在比赛到来之前，他需要通过喂养和护理的方式，让马的体重和力量达到最佳的平衡。 对于牧民来说，能够在骑马比赛当中跑出好的名次，是让所有人仰慕的事情。